0: tahansa, kun patsaan kun kiinnaan. Ani ei lähe. Sitten putkin hakkoo. Kaikin samanisia. Ei pahankun sinä. Kiinsakaan. Ganaka kun ganaka yo buan kun emo kitaka
1: pasika ona ko kanjot una
0: ikko yo tsebe nebo nanu mo kuzine no. Otsegi buhat ne musakuk lauas. Ganuki on buhan kun ne musetena. Anpa saattako.